0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Inspectorii din cadrul Autorității Navale Române au verificat în acest sezon estival peste 2900 de embarcațiuni utilizate în scop personal și alte 1226 folosite în scop comercial, precum și 87 de embarcațiuni de pescuit. Amănunte aflăm de la șeful Direcției Siguranța Navigației din cadrul ANR, Cristian Ancuța.
3: Embarcațiuni utilizate în scop personal, 1200 în scop comercial și aproape 90 de embarcațiuni de pescuit, 87. Au fost toate verificate documentele conducătorilor de embarcațiuni de agrement și au fost verificați pentru alcoolemie 270 de verificări și 18 verificări pentru droguri. Au fost reținute cu ocazia asta 7 certificate de conducător de embarcațiune de agrement pentru diverse alcoolemie, îmbarcarea unui număr mai mare de persoane decât cel admis sau nerespectarea avizurilor de către navigatori, fapte care au dus la un eveniment de navigație, și au fost întocmite 2 procese verbale de constatare pentru fapte care constituie infracțiuni, după cum am spus, cu poliția, dosar penal și instanță. De asemenea, a fost reținută o embarcațiune, schimbarea motor fără modificarea actului.
2: Șeful Direcției Siguranța Navigației din cadrul ANR, Cristian Ancuța. Dana Coteanu, cunoscută drept Dana Marihuana, a fost condamnată la 5 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc. Aceasta a fost trimisă în judecată de DIICOT Constanța alături de alte 2 persoane pentru trafic de droguri. Daniela Coteanu a fost arestată după ce a fost surprinsă la volan sub influența substanțelor psihoactive. Decizia Tribunalului Constanța nu este însă definitivă și poate fi atacată. Fregata Regele Ferdinand este pentru prima dată navă comandantă a unei grupări navale participante la operația NATO Sea Guardian. Fregata, cu un elicopter IR-330 Puma Naval embarcat și o grupă de forțe pentru operații speciale, a plecat din portul militar Constanța pentru a participa la operația din Marea Mediterană. Pe timpul celor 40 de zile, marinarii români vor executa misiuni de monitorizare și control al traficului maritim, precum și de descurajare și prevenire activităților ilegale în zona de operații. Fregata are la bord un echipaj format din 243.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ushor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde se duc, unde se rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky. Sky FM.
3: Sky FM.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, mai multe concerte ale Shakirei și Cristina Aguilera nu s-au fost anulate în Emiratele Arabe Unite din cauza războiului. De altfel, organizatorii a două festivaluri cu tradiție în Abu Dhabi, unde urmau să cânte cele două, anunțat anularea spectacolelor pe fondul războiului aflat încă în desfășurare în Orientul Mijlociu. Emiratele Arabe rămân principala țintă a represariilor Teheranului de la începutul ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului la finalul lunii februarie, iar statul din Golf susține că a fost vizat de peste 3.000 de rachete și drone care au lovit unele elemente de infrastructură, deși majoritatea au fost interceptate. Organizatorii Festivalului of Limits, unde Shakira urma să cânte în noiembrie, au anunțat anularea acestuia prin intermediul unui comunicat și au promis rambursarea biletelor. Sperăm să reorganizăm festivalul anul viitor, au spus aceștia, fără a specifica motivul anulării ediției din acest an. De asemenea, Ticketmaster, platforma care a vândut bilete pentru concertul Cristinei Aguilera din 25 septembrie, a anunțat de asemenea anularea acestuia, fără a stabili o nouă dată conform relatărilor din presa din Arabia Saudită. Ambele evenimente fuseseră deja amânate din cauza impactului războiului asupra situației de securitate și traficului aerian. Festivalul of Limits urma inițial să aibă loc la Abu Dhabi în luna aprilie, în timp ce concertul Cristinei Aguilera la fel era programat pentru aprilie, a fost devansate pentru septembrie și iată că se pare că nu s-a depășit această blocadă, dacă îi putem spune așa. Și prejudiciu uriaș din ride sharing, patronul unei firme a ascuns veniturile obținute din activitatea Uber și Bolt, iar acest dosar se află în atenția Tribunalului Constanța, a trecut de filtrul Camerei Preliminare și se așteaptă începerea judecății pe fond. Vizați sunt atât firma cu sediul în județul Constanța, cât și administratorul acesteia, acuzați că au ascuns venituri uriașe obținute din activitatea de transport alternativ în perioada 1 ianuarie 2022-30 septembrie 2024. Iată, vorbim despre 4,6 milioane de lei. Aceste sume proveneau din cursele efectuate prin platformele digitale, la care se adaugă neînregistrarea operațiunilor comerciale, constând în facturi de comisiuni emise lunar de companiile partenere. Și dacă încă vă mai gândiți la o vacanță, puteți alege Uzbekistanul, care se pare că e spectaculos în septembrie, o vacanță așa pe drumul mătăsii. Haideți să vedem cât costă și ce trebuie să știi înainte de o astfel de călătorie. Septembrie poate fi una dintre cele mai bune perioade pentru a descoperi această țară, când temperaturile devin oricum mai prietenoase în general pentru călătorii, iar orașele din Uzbekistan, orașele turistice, păstrează atmosfera vechiului drum al mătăsii, cu moschei și palate spectaculoase, bazaruri și orașe vechi de secole. La începutul lui septembrie poate fi însă încă destul de cald, însă vremea devine mai potrivită în a doua parte a lunii septembrie și chiar în octombrie, pentru a vizita Asia Centrală. Pentru o călătorie în care să descoperiți principalele orașe, aveți nevoie cam de o săptămână. Sigur, dacă timpul vă permite, chiar și de 10 zile, iar două săptămâni ar fi deja un regal. Traseul făcut de mai mulți bloggeri de turism începe la Samarkand și continuă prin Bukhara și Khiva și se încheie la Tashkent. În fine, sunt, să spunem, locuri spectaculoase, orașe pentru care merită rezervate 2-3 zile ca să le vezi cu totul. Iar dacă vorbim de Samarkand, printre principalele atracții se află Registan, fosta piață publică din perioada timuridă, înconjurată de 3 medrese. Este un loc spectaculos, spun cei care au ajuns aici, și e bine să-l vedeți după apusul soarelui, când se declanșează un adevărat spectacol, vorbind de un spectacol natural, care se suprapune cu cel de lumini cu laser pe fața medreselor. Este foarte frumos ceea ce veți găsi aici și gratuit. Pentru vizitarea Registanului și a celorlalte obiective turistice sunt însă necesare bilete, prețurile sunt accesibile, moneda locală este somul uzbek, iar cardul poate fi folosit în magazine și hoteluri, însă este recomandat să aveți și numerar dacă faceți o astfel de vacanță. Una dintre cele mai simple variante de transport în interiorul Uzbekistanului este trenul, iar călătorii pot alege trenuri rapide, dar și trenuri clasice. Trenuri rapide acolo chiar circulă cu peste 200 de km la oră, deci poți face cumva distanțele foarte repede. Rămân și trenurile clasice, care îți dau și posibilitatea cumva să interacționezi și cu localnicii. Distanțele nu sunt foarte mari, însă depinde până unde vrei să ajungi. Kiva este orașul rupt din 1001 de nopți. Se pare că este orașul preferat al celor care au vizitat deja Uzbekistanul. E foarte frumos și nu doar centrul istoric înconjurat de un zid pe care te poți urca pentru a vedea totul. Centrul este extrem de compact, clădirile au fost păstrate foarte bine și totul arată spectaculos. Sunt imaginile acelea pe care ți le imaginezi poate după ce, nu știu, ai văzut un film sau ai citit despre drumul mătăsii, pentru că sunt poate cele mai bine păstrate și cele mai frumoase orașe care traversau drumul mătăsii. În Uzbekistan se vorbesc evident limba uzbecă, dar și rusa, însă turiștii se descurcă și în limba engleză, mai ales în zona de hoteluri și în zonele turistice. Internetul funcționează destul de bine, este importantă această precizare, iar deși vorbim despre o țară majoritar musulmană, Uzbekistanul este o destinație destul de relaxată în ceea ce privește de pildă vestimentația, adică nu trebuie să ai o anumită îmbrăcăminte. Este un islam moderat cel practicat în Uzbekistan. Turiștii se îmbracă așa cum se simt confortabil. Regulile se schimbă evident atunci când, de pildă, vizitați moschee sau alte locuri de cult unde e nevoie de o ținută adecvată, dar pe care puteți să o luați de la intrare, nu e nevoie să vă pregătiți. Este o țară care nu are alte restricții decât, bineînțeles, în locurile, să spunem, speciale, acolo unde, da, trebuie cumva să te acoperi, mai ales dacă ești doamnă domnișoară. Și rămânem la destinații. Uite, Bucureștiul, deși e una dintre destinațiile cele mai ieftine, era un calcul făcut săptămâna trecută tot așa de un site specializat în vacanțe și turism, unde poți cu sub 60 de euro pe zi să petreci o zi de vacanță, apare acum într-un nou clasament printre cele mai nefericite orașe din lume, în topul Happy Index 2026. Practic, Bucureștiul se află la coada acestui clasament mondial care detaliază, dacă vreți, calitatea vieții urbane, iar capitala României ocupă locul 248 din 251 de orașe analizate, fiind astfel al patrulea cel mai slab clasat oraș din lume la ediția din acest an, cu un scor de 4.994 de puncte, aproape 5.000 de puncte. Bucureștiul mai este depășit doar de Guadalajara din Mexic, Nashville din Statele Unite, Dallas din Statele Unite, care ocupă ultimele trei poziții ale clasamentului, iar în fața Bucureștiului văd Indianapolis, Tucson, Chicago, Rabatul. În fine, Bucureștiul este și singura capitală din Uniunea Europeană prezentă în acest top negativ și una dintre puține capitale europene aflate atât de jos în clasament. Clasarea în partea inferioară a Happy City Index vine într-un moment în care multe capitale europene investesc masiv în ceea ce înseamnă infrastructură verde, dacă se poate, locuire, digitalizare și transport public. Și iată că în timp ce orașe precum Copenhaga, Helsinki sau Malmo sunt prezentate drept modele de dezvoltare urbană și bunăstare, Bucureștiul apare într-un grup restrâns de orașe care au obținut unele dintre cele mai slabe rezultate din analiza globală, mă rog, din acest clasament. pentru București. Poziționarea în acest clasament reprezintă mai degrabă un semnal de alarmă decât un motiv de mândrie, mai ales că vorbim de un decalaj mare, mare față de alte centre urbane europene. Și asta ar trebui să rămână cumva probabil ca un semn de întrebare. La polul opus se află orașele care au obținut cele mai bune rezultate în ceea ce privește calitatea vieții, mobilitatea, sănătatea, mediul, administrația, infrastructura. Pe primele poziții regăsim Copenhaga, da, deci Danemarca, Helsinki, Finlanda, Geneva din Elveția, Uppsala din Suedia, Tokyo, Japonia, Berna din nou Elveția, Malmo din nou Suedia, sau da, a mai fost Suedia, Münchenul, iată, 9 din primele 10 sunt orașe europene, iar 6 provin din cumva regiunea nordică a clasamentului. Ce măsoară până la urmă Happy City Index? Indicele este realizat pe baza indicatorilor care analizează domenii vitale, da? Pentru a fi, nu știu dacă fericit, dar să te simți bine în orașul în care trăiești, de la economie, mobilitate urbană, sănătate, mediu, participare,

0: români care au câștigat 9 medalii la Olimpiada Internațională Științele Pământului. Este vorba despre medalii de aur, 4 la număr, 2 de argint și 3 de bronz la probele individuale și pe echipe ale acestei olimpiade, care s-a desfășurat în Italia, la Torino. La probele individuale sunt elevi care s-au clasat, iată, pe locurile 2 respectiv 3. Ei provin de la Colegiul Național Ferdinand I din Bacău și la Colegiul Național Mihai Viteazu din Ploiești. Deci iată că vorbim despre nu vorbim despre București, vorbim despre provincie. La probele desfășurate pe echipe au obținut medalii de aur elevi de la Colegiul Național Bogdan Petriceicu Hazdeu și Victor Andrei Păun, la fel tot de la acest colegiu din Buzău. Felicitări. Băi, dar Constanța n-are pe nimeni? Nu, mai avem tot așa elevi medaliați de la un colegiu din Vrancea și lotul României a fost însoțit de un profesor de la Colegiul Gheorghe Lazar din București, un profesor de geografie care este și inspector școlar în capitală. Deci Constanța n-a fost pe podium, mă rog, dar România a fost. E bine că se întâmplă, că avem și astfel de tineri care, cum să zic, demonstrează că se poate și cu școala românească să ajungă să câștige o olimpiadă internațională, că acolo nu mai vorbim de intervenții, șpăgi și așa mai departe. Nu e Eurovision.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Inspectorii din cadrul Autorității Navale Române au verificat în acest sezon estival peste 2900 de embarcațiuni utilizate în scop personal și alte 1226 folosite în scop comercial, precum și 87 de embarcațiuni de pescuit. Amănunte aflăm de la șeful Direcției Siguranța Navigației din cadrul ANR, Cristian Ancuța.
2: Embarcațiuni utilizate în scop personal, 1200 în scop comercial și aproape 90 de embarcațiuni de pescuit, 87. Au fost toate verificate documentele conducătorilor de embarcațiuni de agrement și au fost verificați pentru alcoolemie 270 de verificări și 18 verificări pentru droguri. Au fost reținute cu ocazia asta 7 certificate de conducător de embarcațiune de agrement pentru diverse alcoolemie, îmbarcarea unui număr mai mare de persoane decât cel admis sau nerespectarea avizelor de către navigatori, fapte care au dus la un eveniment de navigație, și au fost întocmite 2 procese verbale de constatare pentru fapte care constituie infracțiuni, după cum am spus, cu poliția, dosar penal și instanță. De asemenea, a fost reținută o embarcațiune, schimbarea motor fără modificarea actului.
1: Șeful Direcției Siguranța Navigației din cadrul ANR, Cristian Ancuța. Dana Coteanu, cunoscută drept Dana Marihuana, a fost condamnată la 5 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc. Aceasta a fost trimisă în judecată de DIICOT Constanța alături de alte 2 persoane pentru trafic de droguri. Daniela Coteanu a fost arestată după ce a fost surprinsă la volan sub influența substanțelor psihoactive. Decizia Tribunalului Constanța nu este însă definitivă și poate fi atacată. Fregata Regele Ferdinand este pentru prima dată navă comandantă a unei grupări navale participante la operația NATO Sea Guardian. Fregata, cu un elicopter IR-330 Puma Naval ambarcat și o grupă de forțe pentru operații speciale, a plecat din portul militar Constanța pentru a participa la operația din Marea Mediterană. Pe timpul celor 40 de zile, marinarii români vor executa misiuni de monitorizare și control al traficului maritim, precum și de descurajare și prevenire a activităților ilegale în zona de operații. Fregata are la bord un echipaj format din 243.

0: FM.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Doamne, ce înseamnă să ai bani? Lepasul a ajuns pe șoselele din România. Sunt primele automobile ale brandului achiziționate de niște persoane din Sibiu. Este vorba despre brandul premium al grupului Chery, care își extinde prezența în Europa și intră pe piața din România. Iar primul camion încărcat cu aceste modele a ajuns deja în Sibiu, un oraș din care începe oficial povestea brandului pe piața românească. E vorba despre un Lepas L8, un SUV premium care pune accent pe un design rafinat, pe tehnologie inteligentă și pe confort. Sincer să fiu, nu arată grozav, dar mă rog, probabil cine și-a achiziționat-o a studiat foarte bine, să spunem, avantajele și dezavantajele. Și astăzi începe oficial litoralul pentru toți pe litoralul românesc, de la nord la sud sau de la sud la nord. Și se va încheia pe 30 septembrie. Tarifele sunt evident mult mai mici decât în sezon și pornesc chiar de la 40 de lei pe noapte de persoană la Eforie, nu în altă parte. Este un program lansat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc încă din 2001, are 25 de ani acest program, care ajunge, iată, la o ediție jubiliară, dacă putem spune așa. După mai bine de două decenii, obiectivul a rămas neschimbat: vacanțe pe litoral la tarife reduse pentru turiști și prelungirea sezonului estival prin acest program. Cred că e singurul care a mai rămas să sprijine oarecum capătul de sezon, pentru că deja, dacă vorbim de vouchere de vacanță, acelea s-au cam evaporat. 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice s-au înscris în acest program, iar noutatea ediției este schimbarea listei de participanți, în contextul în care 24 dintre unitățile înscrise acum nu au mai participat la ediția din primăvară. Sunt două ediții, una de primăvară și una de septembrie. Ediția din această toamnă are loc în anul calității în turism și se traduce printr-un tarif mai mic în extra sezon, care trebuie să vină totuși împreună cu servicii corecte. Cel mai mic tarif comunicat până în prezent este de 39 de lei de persoană pe noapte în Eforie Nord. Tarifele, serviciile incluse și perioada de participare sunt stabilite de fiecare unitate de cazare. Unele oferte sunt pentru cazare simplă, altele includ mic dejun sau servicii all-inclusive chiar. 58 de lei costă noaptea de cazare în Neptun Olimp, evident de persoană, 60 de lei în Costinești, de aici încep de fapt, pot crește. Eu vă dau prețurile cele mai mici: 65 de lei în Mamaia Nord și Eforie Sud, 69 de lei în Mamaia, 74 de lei în Jupiter, 77 de lei în Saturn, 80 de lei în Vama Veche și 108 lei în Mangalia. Da, ce-o avea Mangalia asta? Că nici nu prea au așa, decât probabil, nu știu, n-am niciun hotel impresionant, panoramicul ăla l-au lăsat de izbeliște. În fine, oricum, acest program se adresează mai degrabă pensionarilor, familiilor cu copii, turiștilor, să spunem, care preferă liniștea extra sezonului, celor care caută mini-vacanțe de weekend, dar și celor care vor să petreacă timp la mare la tarife reduse, oricum nu mai atât de aglomerat. Pachetele pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, dacă mai beneficiați de vouchere, în condițiile acceptate, evident, de fiecare unitate de cazare sau de agenție turistică. Și mergem mai departe și vorbim puțin despre japonezi. Eu îi admir foarte mult, nu știu dumneavoastră, politețea lor este, nu știu, este de urmat, să spunem așa, este un model. Nu, și nu doar că sunt considerați cei mai politicoși din lume, dar ei chiar sunt. Vine din cultura lor până la urmă. Studiul realizat de platforma safaribookings.com aruncă însă o lumină interesantă asupra modului în care se comportă turiștii din diferite colțuri ale lumii atunci când călătoresc. iar cercetarea a consultat operatorii de turism pentru a evalua profilul călătorilor în funcție de mai multe criterii, de la bunele maniere, la generozitatea privind bacșijul, la bugetul cheltuit, la dorința de aventură sau la pasiunea pentru gastronomia locală. Iar rezultatele finale indică o distincție clară la capitolul educație și respect față de gazde. Primii sunt japonezii, desemnați drept cei mai manierați din lume cu peste 21% din voturile operatorilor. Clasamentul bunelor maniere este completat, culmea, de europeni, pe următoarele locuri clasându-se călătorii din Norvegia, respectiv Elveția, urmați îndeaproape de canadieni și americani. La polul opus, turiștii italieni s-au situat pe ultimul loc. Nici nu-i de mirare, cu toate acestea, europenii în ansamblu sunt apreciați pentru curiozitatea lor privind conservarea naturii și comportamentul animalelor. Iar la capitolul financiar, influența culturii americane este evidentă. Călătorii din Statele Unite ocupă detașat primul loc în clasamentul celor mai generoși când vine vorba de bacșiș. Aproape 30% a obținut, iată, din opțiunile exprimate, și sunt urmați la o distanță considerabilă de turiștii din Germania, 13,1%, Canada și Elveția. Americanii domină și topul celor mai mari cheltuitori în vacanță, cu 24% din voturi, fiind din nou însoțiți pe podium de nemți și canadieni, fiecare cu aproape 13%. Când vine vorba despre adrenalină și explorare, europenii preiau conducerea absolută. Nemții au fost votați ca fiind cei mai aventuroși, fiind urmați de francezi și olandezi. În schimb, britanicii, spanioli și indienii s-au plasat în coada clasamentului când vine vorba despre aventură. Ei preferă vacanțele ceva mai relaxante, ca să nu spun altfel. În ceea ce privește pasionații de gastronomie, topul este dominat de națiune din Asia și avem aici India, Japonia și China. Singurele țări europene care au reușit să prindă primele locuri în topul ăsta al pasionaților de gastronomie fiind francezii și olandezii. Da. Așa o fi, noi n-apărăm în acest clasament, noi românii, de niciun fel. Iar toamna transformă cele mai spectaculoase colțuri ale Europei în peisaje desprinse din tablouri, de la podgorii și păduri seculare până la cetăți medievale. Sezonul acesta oferă cadrul perfect pentru călătorii memorabile, evident cumva și departe un pic de aglomerația de peste vară și de temperaturile alea sufocante. Avem din nou un top al celor mai frumoase 5 regiuni europene de vizitat în lunile de toamnă, iar din România accesul către aceste destinații este mai facil decât pare. Și în primul rând avem o regiune din Italia, Barolo se cheamă, în inima Piemontului, pe dealurile care îmbrățișează practic localitățile Barolo, La Mora, Monforte. Viile capătă nuanțe intense de arămiu și auriu, iar în această perioadă se recoltează strugurii din care se produce celebrul vin Barolo, un partener, să spunem, ideal și pentru gastronomia locală. Toamna târzie deschide totodată sezonul trufelor albe și negre, care sunt la fel vedete gastronomice apreciate în întreaga lume. Din România, cel mai rapid mod de a ajunge în Barolo este un zbor către Torino sau Milano, și de acolo, fie cu o mașină închiriată, ajungi direct în zonă în aproximativ o oră și jumătate, două ore, depinde de aglomerație. Iar dacă vine vorba de cazări, cel mai multe aici sunt în zona agricoturistică, ca să spunem așa, iar pentru experiențele culinare aveți de unde să rezervați mese la restaurante, sunt chiar și restaurante premiate cu stele Michelin. De asemenea, ni se recomandă să nu ratăm punctul de belvedere din La Mora, pentru că este cea mai frumoasă panoramă asupra dealurilor din zonă. Mai avem și Germania și Spessart, care este oaza verde ascunsă a Bavariei. Pentru iubitorii de drumeții și ciclism, drumeții și prin crame, că sunt multe crame acolo, sate medievale. E un oraș frumos, văd așa din fotografii. Cel mai ușor se ajunge aici cu o cursă până în Frankfurt, unde există De unde există, bineînțeles, posibilitatea de a lua un tren regional sau mașina, da, cu care faci doar 45 de minute până în Spesart. În ținutul din Franța, pentru că și au podgorii foarte multe, ținutul catarilor, care combină, iată, istoria medievală cu peisajele astea viticole, fortărețe spectaculoase care se ridică pe culmile stâncoase și veghează cumva peste podgorile care toamna îmbracă culoarea roșiatică. Ruta recomandată include un zbor direct spre Toulouse sau chiar spre Barcelona, pentru că e cumva la graniță, cam 2 ore de mers dacă preferați zborul direct la Toulouse.

0: iar de la aeroportul din capitala scoțiană se poate lua trenul, se poate lua mașina. Punctul de intrare în Parcul Național e la o distanță așa cam de 2 ore. Și bineînțeles că nu putea lipsi din acest clasament Elveția, cu traselele ei alpine și peisajele de bază, mai ales în sezonul de toamnă, când toate pajiștile alea montane ale masivului Alpenstein devine așa o poveste și sunt ideale pentru drumeții. Și tradițiile sunt la ele acasă, de la coborârea festiva vacilor de pe munte, la târgurile rurale care, mă rog, vă introduc așa într-o atmosferă autentică în cultura elvețiană. La fel, accesul din România se face simplu prin zboruri directe către Basel sau Zurich, iar din Zurich călătoria cu mașina sau cu trenurile elvețiene, care chiar merg ceas, nu ca cele nemțești care nu mai merg ceas, până în această zonă mirifică durează aproximativ o oră. Sunt foarte multe cabane montane unde vă puteți caza, veți găsi aici produse artizanale și un magazin de cafea foarte căutat de cei care ajung în zonă. Timp să aveți și, bineînțeles, bani de cheltuit. Și mai multe uși vechi au fost salvate de la foc și transformate în artă, o colecție unică de uși tradiționale recondiționate lângă vulcanii noroioși de la noi, de la Buzău. Sunt atât de frumoase, sunt foarte vechi într-adevăr, dar sunt atât de frumoase, decorate cu motive tradiționale și de diferite mărimi din ce văd. Au fost colecționate, recondiționate de către un meșter popular și au devenit acum obiecte de mobilier. Practic au primit o nouă șansă la viață, amintind de trecut, de așezările rurale și de tradițiile din zonă. Iar dincolo de fiecare ușă, evident că se ascunde o poveste, iar în localitatea Scorțoasa, o păstrătoare a tradițiilor a decis să le adune pe toate. Ele sunt, iată, de vânzare. Dacă vă doriți o poartă, că e mai mult poartă decât ușă, altfel puteți să mergeți să le vedeți și de ce nu să vă alegeți una dintre ele.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Șeful Direcției Siguranța Navigației din cadrul Autorității Navale Române, Cristian Ancuța, a făcut precizări despre creșterea numărului de embarcațiuni matriculate la nivelul țării. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Avem înmatriculate în acest moment în România un număr de aproximativ 25.000 de embarcațiuni de agrement folosite în scop recreativ. E o ușoară creștere față de anul trecut, de 9%. Cele mai multe fac clasamente Giurgiu, Tulcea, Galați, Constanța și Drobeta, Turnu Severin. Totodată avem un număr de aproximativ 1.500 de embarcațiuni de agrement folosite în scop comercial. La fel, Tulcea, Galați, cele mai multe, Drobeta, Constanța și Giurgiu, următoarele locuri. De asemenea, sunt înmatriculate un număr de circa 80.000 de permise de conducători de embarcațiune de agrement. Este evident că volumul ridicat de embarcațiuni în exploatare, corelat cu numărul mare de conducători autorizați, impune în mod evident o supraveghere permanentă și controle sistematice.
2: Șeful Direcției Siguranța Navigației din cadrul ANR, Cristian Ancuța. Militarii SUA au fost solicitați să intervină în urmă cu scurt timp în județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, un accident rutier cu un autoturism răsturnat fără victime încarcerate s-a produs pe DN2 între localitățile Nicolae Bălcescu și Dorobanțu. În evenimentul rutier au fost implicați 2 adulți și 3 minori transportați conștienți la spital pentru îngrijiri medicale. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Constanța au efectuat ieri 26 de percheziții la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius, dar și la domiciliile unor persoane fizice și juridice. Acțiunea a avut loc într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de luare și dare de mită mai multe persoane fiind conduse la sediul DNA pentru audieri. Universitatea Ovidius a mai fost vizată de procurorii DNA în anul 2013 tot sub această acuzație. Procurorii l-au prins atunci în flagrant pe fostul rector Dănuț Epure, în timp ce a acceptat mită pentru livrarea subiectelor de admitere la Facultatea de Farmacie.
4: Eșanul secunda fotbalului intern programează la final de săptămână partidele din cadrul etapei a 6-a. Liderul CSM Slatina joacă acasă împotriva celor de la Chindia Târgoviște. Clubul sportiv al Armatei Steaua primește replica celor de la Cetate Suceava. Iată și restul partidelor programate la final de săptămână. ASEA Târgu Mureș, Metalul Globus, Sportul Municipal Râmnicu Vâlcea, CSM Reșița, Concordia Chiajna, Clubul sportiv Afumați, Schellenberg, Metalul Buzău, Unirea Slobozia, Clubul sportiv Dinamo, Ștefănești de Jos, Gloria Bistrița. Partidele de față încep sâmbătă de la ora 11, tot sâmbătă, dar de la ora 12:30, Popeș-Leorden, FC Bihor, Oradea. Duminică, Fotbal Cup Bacău 2023, Clubul sportiv Dumbrăvița, iar de la ora 12:30, duminică, CSM Satu Mare, Politehnica Timișoara. În clasament, CSM Slatina, Politehnica Timișoara și Concordia Chiajna ocupă primele 3 poziții în ierarhia Ligii a doua de fotbal.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și se va încălzi. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 32 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 29 de grade.

0: FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, taci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
5: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Naomi Osaka, iată, trece de primul tur al US Open și face din nou senzație cu stilul ei vestimentar, inspirat de legenda NBA Iverson. Osaka a ajuns în turul al doilea după ce a învins-o pe Zaharova în două seturi echilibrate, ambele decise la tiebreak. Japoneza a tras însă atenția și prin ținuta spectaculoasă, cu o robă cu glugă, decupaje din ziare și o coafură împletită. Osaka a început cu dreptul, iată, ediția din acest an de pe arena din New York. Japoneza, cap de serie numărul 13 și dublă campioană de altfel la acest turneu, reușește după un meci extrem de echilibrat să-l câștige la două seturi, la tiebreak, cum spuneam, 7-6, 7-6. Partida disputată a fost însă doar una dintre atracții, pentru că ea a reușit să atragă din nou atenția la intrarea în teren prin ținuta aleasă, transformând momentul într-un adevărat spectacol de modă, scrie site-ul WTA. Sportiva are 27 de ani și nu este pentru prima dată când atrage atenția sub aspect vestimentar, chiar dacă sub această robă a dezvăluit un echipament negru inspirat de stilul vestimentar asociat fostului star NBA. Un alt detaliu care a tras atenția a fost coafura. Osaka a purtat împletituri și o bentiță, un element care amintea de imaginea lui Iverson din perioada în care acesta a evoluat pentru Philadelphia și devenea unul dintre cei mai influenți jucători din generația sa. Iar vacanțele în Thailanda se schimbă, turiștii din Uniunea Europeană vor putea sta mai puțin fără viză. Reducerea duratei șederilor fără viză în Thailanda vizează turiștii din 60 de țări, inclusiv pe cei din Uniunea Europeană, începând cu 15 septembrie, anunțată încă din luna mai de către guvern. Măsura a fost publicată de-abia în această săptămână în Jurnalul Oficial al Thailandei și intră în vigoare la 15 zile de la data publicării, adică în jur de 15 septembrie. Astfel, turiștii din 93 de țări beneficiau până acum de o scutire de viză de 60 de zile, durată care va fi redusă însă la 30 de zile pentru cel puțin 60 de țări, printre care Elveția, Statele Unite, Canada, Israel și statele din Uniunea Europeană, care sunt incluse într-o nouă listă. Această perioadă va fi de 15 zile pentru cetățenii din Seychelles și din Mauritius, în timp ce cei din Azerbaijan, Belarus sau Serbia vor putea solicita o viză la sosirea în Thailanda. Autoritățile au explicat că doresc în special să combată criminalitatea asociată șederilor prelungite, precizând totodată că turiștii ar putea să-și prelungească o singură dată șederea la discreția serviciilor de imigrare. Mai multe cazuri în care au fost implicați cetățeni străini au avut loc, într-adevăr, în ultima perioadă. Au fost multe incidente mediatizate legate de alcool sau droguri, escapade sexuale în public sau exploatarea unor întreprinderi precum hoteluri sau școli private fără autorizație corespunzătoare. Sectorul turismului reprezintă în Thailanda aproximativ 13% din produsul intern brut al țării, dar numărul sosirilor de vizitatori nu a revenit încă de la nivelul de dinaintea pandemiei de COVID. Mai exact, Thailanda se așteaptă la aproximativ 33 de milioane de turiști anul acesta, față de aproape 33,5 anul trecut. Iar George Clooney deschide festivalul de la Veneția cu un leu de aur pentru întreaga sa carieră. Cea de-a 83-a ediție a festivalului debutează astăzi cu acordarea premiului pentru întreaga carieră lui Clooney și cu o listă de participanți ce include unele dintre cele mai mari nume din lumea cinematografiei. Vedeta de la Hollywood în vârstă acum de 65 de ani va primi leul de aur pentru întreaga carieră în cadrul ceremoniei de deschidere, care începe undeva la ora 19:17 GMT. Clooney va fi prezent pentru a-și ridica acest premiu. Însă sunt și filme care vor putea fi urmărite la acest festival. Printre cele mai așteptate producții se află Prime Time cu Robert Pattinson în rolul jurnalistului Chris Hansen. Filmul este inspirat din activitatea jurnalistului american care a avut emisiunea de la NBC, în care suspecți de infracțiuni sexuale erau confruntați în fața camerelor ascunse în cadrul unui format care de-a lungul timpului a stârnit numeroase controverse. De asemenea, actrița Penelope Cruz va fi prezentă cu o participare ca actriță, bineînțeles, în filmul Bunker, alături de Javier Bardem. Împreună ei interpretează un cuplu căsătorit, un film despre un arhitect angajat de un miliardar din domeniul tehnologiei să construiască un refugiu subteran pentru a supraviețui sfârșitului lumii. Și de asemenea, războiul din Gaza va avea un loc important în cadrul festivalului. NASA este realizat de doi dintre regizorii filmului No Other Land, premiat de altfel cu Oscar, și care se numără anul acesta printre producțiile care vor fi proiectate. După mai multe ezitări, organizatorii au decis să păstreze și tradiționala conferință de presă a juriului înainte de deschiderea oficială a festivalului de film de la Veneția, deși evenimentul nu fusese inclus inițial în program, ceea ce a provocat nemulțumiri în rândul participanților și a alimentat speculații că decizia ar avea legătură cu declarațiile politice făcute la conferința de presă din deschiderea edițiilor precedente. Iată că a s-a luat o decizie așa de ultimă oră și conferința de presă va avea loc. Organizatorii oricum au respins speculațiile și au explicat că a fost vorba despre o problemă de program. Conferința jurului va avea loc astăzi undeva în jurul prânzului. Și mergem mai departe și aflăm că pragul de încălzire globală de 1,5 grade Celsius ar putea fi depășit în doar câțiva ani. Este un avertisment care vine de la Organizația Națiunilor Unite referitor la fenomenele meteorologice extreme care se vor intensifica. Cel puțin asta susțin reprezentanții organizației, care spun că pragul considerat esențial pentru limitarea efectelor schimbărilor climatice va fi depășit în doar câțiva ani. Depășirea nivelului de 1,5 grade Celsius peste perioada preindustrială ar urma să intensifice fenomenele meteorologice extreme și să exercite o presiune tot mai mare asupra ecosistemelor, ghețarilor și orașelor de coastă aflate la altitudini reduse. De asemenea, în cadrul acordului de la Paris din 2015, guvernele lumii s-au angajat să limiteze creșterea temperaturii la 1,5 grade peste nivelurile preindustriale pentru a reduce riscurile asociate schimbărilor climatice, însă se pare că eforturile care s-au făcut nu sunt suficiente. De asemenea, organizația subliniază că unele pierderi ar putea deveni irreversibile chiar dacă temperaturile vor mai scădea pe parcurs, iar cel mai optimist scenariu arată că temperaturile globale ar putea atinge un maxim de aproximativ 1,8 grade peste nivelurile preindustriale dacă toate angajamentele climatice asumate vor fi respectate. În realitate, însă, perspectivele sunt mai puțin optimiste. Conform politicilor implementate în prezent, încălzirea globală ar urma să ajungă la 2,6 grade până în 2100. O asemenea evoluție ar amplifica riscurile pentru populație și mediu de la valuri de căldură și precipitații extreme până la topirea ghețarilor și creșterea nivelului mărilor. De asemenea, Organizația Națiunilor Unite consideră că măsurile de eliminare a dioxidului de carbon din atmosferă vor deveni critice pentru limitarea încălzirii, iar printre metodele recomandate în continuare se numără împădurirea și plantarea de noi păduri care contribuie la absorpția carbonului. Organizația mai avertizează însă că eliminarea carbonului nu poate înlocui reducerea drastică a emisiilor prezente sau produse până în prezent. Și cu cât acțiunile sunt amânate mai mult, cu atât riscurile climatice cresc, iar posibilitatea de a limita efectele încălzirii devine mai dificilă sau nu va mai avea, mă rog, efectul scontat. Iar Italia se pregătește să facă ordine pe plajele private după ani de nemulțumiri. Italia are în jur de 7800 de kilometri de coastă. Însă, să te bucuri de ea nu este întotdeauna gratuit, în timp ce în alte locuri mersul pe plajă, nu știu, în căutarea unui loc pe nisip, poate fi chiar gratuit, în Italia experiența e cu totul diferită. Să găsești un loc unde să-ți înfigi umbrela fără să plătești este o provocare în ultimii ani. Pe anumite porțiuni ale litoralului, accesul la mare este administrat de companii private prin concesiuni publice care au transformat plajele într-o afacere evident de milioane de euro. Administrate de concesionari privați, plajele cu plată s-au extins mai rapid decât pe litoralul nostru, iar asociațiile italiene de mediu susțin că acestea ocupă deja undeva la 50% aproape de pe litoralul țării. Ministerul Infrastructurii din Italia estimează procentul la 33%, diferența fiind explicată de criteriile folosite pentru calcul. Guvernul, de pildă, ia în calcul sau în considerare întregul litoral italian, nu doar zonele pentru îmbăiere. Însă rezultatul pentru plajă este o pădure nesfârșită de umbrele perfect aliniate, însoțite de șezlonguri care așteaptă să fie închiriate la prețuri și mai mari și mai mici. În unele locuri prețurile depășesc 35 de euro pe zi. Companii deținute de familii, exclusiv de familii, deoarece concesiunile în zonă de regulă sunt moștenite, au plătit statului timp de decenii redevențe relativ mici pentru exploatarea acestor spații, în timp ce prețurile pentru clienți au crescut exponențial. Concesionarii administrează utilitățile, nu doar plajele, adică toalete, dușuri, vestiare, parcări, închiriere de umbrele și șezlonguri, controlează de asemenea baruri, cafenele de pe plajă, sunt responsabili de operațiunile de salvare. Între timp, zonele publice sunt adesea neglijate, murdare și cumva lipsite de servicii publice. Iar acest model, care a devenit profund în rădăcină,

0: potrivit estimărilor, iar Curtea de Conturi a Italiei a avertizat că redevențele plătite de antreprenori sunt mici, adică nu sunt proporționale cu veniturile pe care aceștia le obțin. Hai să vedem ce a decis guvernul Italiei în privința concesionării plajelor, după ce și Comisia Europeană a solicitat ani de zile schimbarea sistemului. Iată, s-a considerat că Italia încalcă directiva din 2009 care impune concurență liberă în cazul acestui tip de concesiuni, iar guvernul Giorgiei Meloni a abordat problema. Reforma aprobată prevede ca până la 30 septembrie anul viitor toate cele aproximativ 12.000 de plaje cu plată să fie scoase la licitație publică. Concesiunile vor avea o durată limitată, cuprinsă între 5 și 20 de ani, iar actualii titulari vor primi compensații financiare pentru investițiile pe care le-au făcut. Iar perspectiva deschiderii plajei a stârnit îngrijorare în rândul multora din acest sector, care se tem că licitațiile vor favoriza marile grupuri din turism sau fondurile de investiții capabile să înlocuiască afaceri de familie care au dominat în mod tradițional litoralul italian. Nu știam că acolo, că noi suntem înaintea lor din acest punct de vedere, pentru că la noi se organizează licitații așa cum se organizează de ani buni.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17,99 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: O echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat ieri la bordul unei nave a gărzii de coastă pentru verificarea unui obiect plutitor suspect aflat la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe brațul Sulina. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al MEAPN, colonel Daniel Nistor.
3: În urma verificărilor, echipa EOD a confirmat prezența unui fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă. Obiectul a fost neutralizat la fața locului în condiții de siguranță. O intervenție similară a avut loc în cursul după amiezii de joi 3 septembrie, când o altă echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă și plutea în zona platformei centrale. Ambele situații au fost semnalate de nave comerciale prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritim.
2: Purtătorul de cuvânt al MEAPN, colonel Daniel Nistor. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea al județului Constanța a efectuat în acest sezon estival 352 de controle de prevenire la operatorii economici și obiectivele turistice din județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, au fost aplicate 2048 de sancțiuni contravenționale, dintre care 1579 de avertismente și 477 de amenzi în valoare totală de 3.700.000 de lei. Totodată, pompierii au lichidat 365 de incendii în zona de competență, 2269 de persoane au primit primul ajutor calificat, iar 60 de persoane au fost salvate de la ANEC. Comparativ cu sezonul estival 2025, în acest an s-a înregistrat o reducere a numărului de incendii lichidate de la 910 la 365, precum și a activităților de control de la 521 la 352. Polițiștii Biroului Investigații Criminale sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Megidia au reținut doi tineri în vârstă de 17 și 25 de ani cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Potrivit reprezentanților IPJ, oamenii legii au fost sesizați în urma unei altercații între mai multe persoane pe fondul unui conflict verbal pe strada Mihai Viteazu din Megidia. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că persoanele ar fi agresat fizic al doi bărbați cu obiecte contundente. Persoanele în cauză au fost reținute pentru 24 de ore, fiind ulterior prezentate procurorului de caz în vederea sesizării instanței de judecată, care a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și se va încălzi, devenind călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 32 de grade, iar apa măriare la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow.
0: Sky. FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Părinții sunt în febra cumpărăturilor pentru noul an școlar, care începe luni. Un ghiozdan complet echipat costă mai multe sute de lei, o sumă prea mare deseori pentru părinții copiilor din mediul rural. Moment electoral important mâine în Germania. Partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania este favorit în alegerile pentru Parlamentul Landului Saxonia-Anhalt. Canicula astăzi în vest, sud și est și ploi și vânt puternic în jumătatea nordică a țării. La București acum sunt 29 de grade Celsius. Noul an școlar începe luni, când peste 2.900.000 de preșcolari și elevi sunt așteptați să revină în bănci. Pentru prima dată din această toamnă se vor aplica noile planuri, cadru și programe școlare pentru clasa a noua și tot din acest an intră în vigoare standardele naționale de evaluare pentru clasele 1 a 8-a, fără ca acestea să fie deocamdată legate direct de notele din catalog. Pe de altă parte, Senatul este așteptat să decidă săptămâna viitoare în privința examenului suplimentar de admitere la liceu. Alina Stănuță.
3: Noua prevedere, care le-ar fi permis unor licee și colegii să organizeze și o selecție proprie pe lângă evaluarea națională, a fost aspru criticată de unii profesori, asociații de părinți și elevi, deși este inclusă în legea învățământului adoptată în urmă cu 3 ani. Măsura a început însă să fie contestată intens abia când Ministerul Educației a prezentat propunerea de metodologie pentru vara lui 2027, termen la care era preconizat să se aplice în premieră. La Parlament au fost depuse mai multe propuneri legislative pentru amânarea sau anularea prevederii, iar zilele trecute, după îndelungi dezbateri, senatorii din Comisia pentru Învățământ au adoptat în unanimitate un amendament ce prevede eliminarea examenului și au trimis proiectul plenului Senatului. Pe de altă parte, în Comisie s-a discutat și despre constituirea unui grup de lucru alcătuit din reprezentanții partidelor, alături de Ministerul Educației, pentru a reorganiza în perspectivă evaluarea națională, care astăzi prin lege este restrânsă la o probă la limba și literatura română și una de matematică. Plenul Senatului este așteptat să dea marți votul decizional asupra propunerii de eliminare a examenului suplimentar de admitere la liceu.
2: Aproape 4 din 10 familii din mediul rural chestionate de organizația World Vision România nu își permit să cumpere toate rechizitele necesare pentru începutul școlii. Potrivit estimărilor, un ghiozdan complet echipat costă aproximativ 300 de lei. Andreea Bujor, director de comunicare în cadrul organizației care strânge donații pentru a oferi ghiozdane complet echipate copiilor vulnerabili din mediul rural, spune că pentru aceștia lipsa rechizitelor înseamnă mai mult decât un dezavantaj material.
4: Pe lângă faptul că efectiv nu au cele necesare la școală, copiii au și sentimente precum rușinea, se simt inferiori, excluși sau diferiți în momentul în care sunt trimiși la școală fără rechizite. Chiar 94% dintre părinți ne-au spus acest lucru. Părinții și profesorii de data aceasta ne spun cu tărie că un ghiozdan echipat nu schimbă doar prima zi de școală, ci încrederea copilului în el însuși.
2: Caravanele medicale sunt o șansă pentru sănătate în comunitățile defavorizate, iar pentru a ajunge la oameni care nu au mai fost de mult timp la un control, Fundația Filantropia, Spitalul Județean din Timișoara și Asociația pentru ATI Aurel Mogoșanu au mers astăzi cu o adevărată policlinică pe roți în comuna Sat Chinez din județul Timiș. Acolo peste 100 de persoane neasigurate, cu probleme sociale, au fost consultate gratuit de medici din 12 specializări. Un reportaj de Alina Bujancă.
5: Ne spuneți, vă rog, dacă vă cunoașteți cu probleme
6: cu tensiunea.
7: Câteodată urcă așa dintr-o dată la 200 și...
6: Bine, noi acum o să facem așa o poză la inimă, bine?
8: Ce consultații faceți aici?
6: Facem EKG-ul, urmând ca pacienții de aici să meargă la colegele de la cardiologie.
8: Cu ce probleme ați venit?
7: Cu inima, cu diabetul am probleme. Noi care suntem mai sărași așa și nu avem posibilități de a merge în altă parte, să plătim pe bani, am profitat și noi de ocazie.
8: De când n-ați mai fost la medic?
9: Eu recunosc, eu l-am pădit și odată la consultație. Bandă trenave!
8: Peste 100 de oameni sunt aici la Sat Chinez. Stăm de vorbă cu inițiatorul caravanelor Împreună pentru Viață, managerul Spitalului Județean din Timișoara, medicul Dorel Sândesc.
10: Mulți n-au văzut medici cu ani. Avem multe specialități. E o policlinică mobilă, cardiologie, avem interne, avem ORL, maxilofacială, neurologie, pediatrie, laborator. Se fac recomandări și la cei care au probleme mai serioase, îi punem pe listă, îi programăm la spital, de obicei revenim.
8: Părintele Cristian Pavel, președintele Asociației Filantropie Via Timișoara. De ce este nevoie de astfel de caravane medicale în această zonă?
0: Consultul și intervenția de acum este doar un pas. Urmează după aceea legătura cu medicii și atunci și acolo trebuie să ajutați.
11: Din ce în ce mai des, animalele sălbatice coboară din păduri în zonele locuite. Dacă de cele mai multe ori este vorba despre urși, de data aceasta locuitorii unui sat din nordul județului Mehedinți se întâlnesc pe ulițele satului cu vulpi. Acestea s-au înmulțit peste măsură, omoară păsările în curți, iar sătenii se tem să nu muște și copiii. Ei au făcut reclamații către instituțiile statului, însă până acum nu au fost găsite soluții.
12: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și se va încălzi. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 32 de grade, iar apa măriare la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 28 de grade. Jucătoarea română de tenis Sorana Cârstea s-a calificat fără emoții în optimile de final ale turneului US Open, ultimul de mare slam al anului, după ce a învins-o pe italianca Jasmine Paolini ieri la New York după o oră și 15 minute. În urma acestui succes, Cârstea, care anul trecut s-a oprit în turul al doilea la US Open, și-a asigurat un cec de $480.000 și 240 de puncte în clasamentul mondial.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde se duc, unde se rezervă masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 53 de operatori economici din județ. Comisarul șef al Jumhuria Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de aproximativ 400.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 30.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 12 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără echipamente cu deficiențe în zone de agrement și locuri de joacă, saltele neigienizate și nerespectarea zonelor destinate a amplasării cerceafurilor în sectoarele de plajă sau produse și preparate culinare menținute la temperaturi neconforme și lipsa condițiilor corespunzătoare de igienă în unitățile de alimentație publică. Reprezentanții instituția a mai precizat că acțiunile de supraveghere și control vor continua și în perioada următoare. Numărul de ambarcațiuni de agrement înmatriculate pe teritoriul României, precum și cel al brevetelor sau certificatelor emise de Autoritatea Navală Română, prezintă o creștere constantă de la un an la altul. Amănunte aflăm de la directorul Direcției Siguranța Navigației și Personal Navigant din cadrul ANR, Cristian Ancuța.
3: Avem înmatriculat în acest moment în România un număr de aproximativ 25.000 de ambarcațiuni de agrement folosite în scop recreativ. E o ușoară creștere față de anul trecut, 9%. Cele mai multe fac clasamente Giurgiu, Tulcea, Galați, Constanța și Drobeta, Turnu Severin. Totodată avem un număr de aproximativ 1.500 de ambarcațiuni de agrement folosite în scop comercial. La fel, Tulcea, Galați, cele mai multe, Drobeta, Constanța și Giurgiu, pe următoarele locuri. De asemenea, sunt înmatriculate un număr de circa 80.000 de permise de conducători de ambarcațiune de agrement. Este evident că volumul ridicat de ambarcațiuni în exploatare, corelat cu numărul mare de conducători autorizați, impune în mod evident o supraveghere permanentă și controle sistematice.
2: Directorul Direcției Siguranța Navigației și Personal Navigant din cadrul ANR, Cristian Ancuța. Meteorologii au emis un cod galben pentru zona Dobrogei. Potrivit ANM, acesta este valabil astăzi până la ora 21. În acest interval vor fi temperaturi deosebit de ridicate și izola va fi caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 35 de grade, cu valori ușor mai scăzute în delta. Totodată astăzi și mâine se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze de până la 50 de km pe oră. O nouă remiză pentru Farul Constanța în Superliga la fotbal. Farul a rămas invincibil pentru al 7-lea meci consecutiv și după deplasarea de la Cluj cu CFR. Marinarii au înregistrat în același timp a 4-a remiză consecutivă, ultimele două fiind fără gol marcate și ocaziile au fost mereu multe și importante. După 90 de minute echilibrate în care ambele echipe au avut ocazii de a marca, confruntarea de la Cluj s-a terminat la egalitate, scor 0-0. În urma acestui egal, Farul este momentan pe locul 6 în clasament cu 11 puncte, iar în etapa viitoare va juca acasă cu UTA Arad. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și se va încălzi. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 32 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors în stil de viață și hai să vorbim puțin, haideți să aflăm care sunt experiențele turistice, nu știu, considerate populare, dar pe care cei care le-au trăit deja ne recomandă să le evităm în vacanțe, pentru că în spatele unor atracții de peste tot de pe continent se ascund și abuzuri. Vacanțele reprezintă o perioadă pentru explorare, deconectare, însă multe activități promovate intens în destinațiile exotice ascund practici neetice, periculoase sau chiar dăunătoare pentru mediu sau comunitățile locale. Printre ele, notul cu rechini, balenă în Filipine, plimbările și spectacole cu elefanți din Cambodgia, Laos sau Thailanda, safari cu pui de leu și ghepard sedați în Africa sau vizitele la orfelinatele din Cambodgia, tururile cu ATV-ul în deșertul Emiratelor Arabe sau vizitarea satelor de femei din Thailanda, femeile Padaung. În spatele acestor promisiuni pentru imagini spectaculoase pe rețele de socializare se află adesea abuzuri asupra animalelor sau exploatarea sărăciei și degradarea unor ecosisteme fragile. Conform unui raport detaliat realizat de publicația elvețiană Blick, turiștii responsabili sunt sfătuiți să analizeze cu atenție impactul pe care l-au alegerile lor de călătorie. Una dintre cele mai controversate atracții este notul cu rechinii balenă în Filipine, în special în regiunea sud-estică a insulei Cebu. Pentru a garanta prezența acestor uriașe ai mărilor, care pot atinge până la 12 metri lungime, operatorii locali hrănesc constant cu creveți. Această practică modifică dramatic comportamentul natural al rechinilor, determinându-i să abandoneze migrația pentru hrană, în timp ce apropierea excesivă de embarcațiuni le pune siguranța în pericol. Experții recomandă refuzul ofertelor care garantează întâlniri de aproape cu speciile sălbatice. De asemenea, plimbările și spectacolele cu elefanți din Thailanda, Cambodgia și Laos continuă să atragă vizitatori, în ciuda condițiilor precare de detenție și a metodelor de dresaj bazate pe abuz. O situație similară se regăsește în unele destinații de safari din Africa, unde puii de leu sau ghepard sunt adesea sedați și controlați cu bețe doar pentru a le permite turiștilor să-i mângâie sau să le facă fotografii. Dimensiunea socială a turismului neetic include vizitarea satelor de femei din Thailanda, cunoscută sub numele de Long Neck, unde comunitățile sunt adesea transformate în simple exponate fără a beneficia de pe urma veniturilor generate. O altă problemă gravă constituie vizitele la orfelinatele din Cambodgia, unde copiii sunt folosiți ca atracție pentru donații, fapt ce creează traumatisme afective majore. Pentru susținerea reală a comunităților, se recomandă programele de homestay gestionate de localnici sau direct sprijinirea organizațiilor caritabile, bineînțeles verificate. Nici excursiile de agrement nu sunt lipsite de riscuri ecologice. Tururile cu ATV-ul prin deșertul din Emirate generează poluare fonică și distrug vegetația și fauna unui ecosistem destul de sensibil. Explorarea deșertului la pas sau prin plimbări tradiționale cu cămila oferă o alternativă autentică și sustenabilă. De asemenea, turismul în mahalalele sau slumurile din India, Brazilia sau Africa de Sud trebuie desfășurat doar prin intermediul ghizilor locali care reinvestesc câștigurile direct în proiecte sociale comunitare. Asta pentru că, iată, un turism responsabil presupune decizii informate menite să protejeze planeta, evident, și nu numai, în primul rând să respecte demnitatea umană și demnitatea animalelor. De ce nu? Pentru că e înfiorător ce se întâmplă cumva. Iar El Niño capătă proporții uriașe sub ochii noștri. Avertismentul meteorologilor Organizației Națiunilor Unite despre acest eveniment de nivel Godzilla. Un sat din Indonezia a fost cufundat pentru construirea unui baraj și iese din apă pe fondul secetei amplificate de El Niño. Într-adevăr, e spectaculoasă fotografia. Fenomenul urmează să se intensifice și mai mult până anul viitor, sporind riscul de fenomene extreme, avertizează Organizația Mondială Meteorologică, citată de Reuters. Planeta se va confrunta probabil cu cel mai puternic El Niño din ultimii 1000 de ani, care va adăuga și mai multă căldură într-o atmosferă în care temperaturile cresc deja rapid din cauza încălzirii globale. Această combinație înseamnă că 2027 este pe cale să spulbere recordurile, să devină cel mai cald an înregistrat vreodată. Căldura suplimentară generată de El Niño are deja efecte, de la agravarea incendiilor forestiere din Indonezia până la reducerea ploilor musonice vitale din India. Efectele se vor răspândi la nivel global, de la un risc mai mare de incendii în Australia până la inundații mai intense în America de Sud. Programul alimentar mondial al Organizației Națiunilor Unite a avertizat în luna august că El Niño ar putea împinge aproximativ 50 de milioane de oameni în situații de foamete acută. Criza climatică provocată de poluarea generată de combustibilii fosili amplifică deja fenomenele meteo extreme și provoacă pierderi de vieți omenești, valuri de căldură și caniculă care lovesc Europa de Vest în această vară, care e pe final, așa, dar acolo în Europa de Vest e încă vară, și provocând cel puțin 35.000 de decese. Fenomenul El Niño va accentua și mai mult acest efect, amploarea sa fiind descrisă cu adevărat uluitoare și ca un eveniment de nivel Godzilla. Ce este El Niño? El Niño este un ciclu climatic, natural, în care schimbările de vânt asupra Pacificului, Oceanului Pacific, duc la creșterea temperaturii și la transferul unor cantități uriașe de căldură în atmosferă. Iar cele mai recente date, de la începutul acestei săptămâni, arată că temperatura oceanului din centrul fenomenului El Niño este cu 2,6 grade Celsius peste media ultimilor 30 de ani. Această valoare se apropie deja de cea mai mare anomalie înregistrată vreodată în era datelor satelitare, respectiv 3,1 grade Celsius atinse în 2015. Se preconizează că acest vârf va atinge aproximativ 4 grade Celsius în noiembrie, conform mediei a 11 modele diferite. De asemenea, cercetările recente mă arată că încălzirea globală intensifică ciclurile El Niño, care la rândul lor intensifică impactul crizei climatice, și acest fenomen capătă proporții sub ochii noștri. Lumea se află în zona de pericol a fenomenelor meteorologice extreme. Acum se duce o cursă, dacă vreți, între riscuri tot mai mari și angajamentul omenirii de a lua măsuri climatice pentru a se proteja, și teoretic trebuie să facem totul pentru a câștiga această cursă, nu-i așa? El Niño are însă, avertizează specialiștii, potențialul de a provoca un șoc uriaș economiilor și comunităților din întreaga lume, pentru că deja asistăm la perturbări și devastări cauzate de secete și inundații, și se așteaptă ca aceste efecte să se amplifice pe măsură ce se intensifică fenomenul El Niño. Actualizările Organizației Mondiale Meteorologice privind acest fenomen reprezintă cea mai autorizată prognoză la nivel mondial și se bazează pe un consens al modelelor furnizate de centrele de predicție climatică din întreaga lume. Așadar, nu este o glumă, luați-o ca atare. Și zonă roșie de securitate în jurul Coloseumului și altor monumente din Roma, în contextul unui val de infracțiuni stradale în zona istorică a capitalei Italiei. Autoritățile de la Roma au declarat zonă roșie de securitate în zona, în jurul, pardon, monumentelor din oraș. În acest sens, prezența poliției va fi intensificată non-stop, alături chiar de prezență militară. Asta ca să nu intrați în panică, că tot se inaugurează cursa Constanța-Roma, și dacă ajungeți să vizitați aceste monumente, să știți de ce este prezență militară acolo, cu tot ce presupune, adică în armată. Autoritățile au declarat la finalul lunii august zonă roșie de securitate tot ce înseamnă perimetrul Coloseumului, dar și alte monumente din oraș, în contextul unui val de infracțiuni stradale în zona istorică a capitalei Italiei. Au fost mobilizate deja de la începutul acestei săptămâni forțe de securitate suplimentare cu competențe sporite pentru a proteja atât locuitorii cât și turiștii, iar măsura rămâne în vigoare până la finalul anului, practic până înainte de Crăciun. Concret, în noua zonă roșie, prezența poliției va fi întărită non-stop de prezență militară, Asta e. E bine că și-au aceste măsuri, că nu vorbim doar de Coloseum, vorbim despre Roma Termini. E principala gară din oraș, de acolo găsiți orice tren, metrou sau tren ușor, cum au ei, să ajungeți oriunde în Roma. La Bazilica Sfântul Petru, la Bazilica Santa Maria Maggiore, care la fel este foarte vizitată, mai ales de când Papa Francisc a fost înmormântat acolo din 2025, anul trecut. În decursul acestei luni va fi publicat și un raport care va detalia impactul instituirii acestei zone roșii asupra gradului de infracționalitate și criminalitate, a mai declarat un reprezentant al municipalității din Roma.
0: Stil de viață.

0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea al județului Constanța a efectuat în acest sezon estival 352 de controle de prevenire la operatorii economici și obiectivele turistice din județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, au fost aplicate 2048 de sancțiuni contravenționale, dintre care 477 de amenzi în valoare totală de 3.700.000 de lei. Totodată, pompierii au lichidat 365 de incendii în zona de competență, peste 2000 de persoane au primit primul ajutor calificat, iar 60 de persoane au fost salvate de la UNEC. Comparativ cu sezonul estival 2025, în acest an s-a înregistrat o reducere a numărului de incendii lichidate. O echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat ieri la bordul unei nave a gărzii de coastă pentru verificarea unui obiect plutitor suspect aflat la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe brațul Sulina. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, colonel Daniel Nistor.
2: În urma verificărilor, echipa EOD a confirmat prezența unui fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă. Obiectul a fost neutralizat la fața locului în condiții de siguranță. O intervenție similară a avut loc în cursul după amiezii de joi 3 septembrie, când o altă echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă și plutea în zona platformei centrale. Ambele situații au fost semnalate de nave comerciale prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritim.
1: Purtătorul de cuvânt al MEAPN, colonel Daniel Nistor. Conferința de alegere a organizației județene PSD Constanța va avea loc vineri 11 septembrie, începând cu ora 12 la Casa de Cultură din Mangalia. Conferința județeană va desemna prin votul delegaților noua conducere a organizației județene a formațiunii politice. Totodată, conferința județeană de alegere a organizației femeilor social-democrate Constanța va avea loc în data de 17 septembrie.
3: Liga 4 de fotbal continuă la final de săptămână cu partidele din cadrul etapei a doua. Iată și programul rundei de forță. Clubul sportiv Agigea 2, Clubul sportiv Eforie, Clubul sportiv Megidia, Posedon, Limanu, Galata, Constanța, Aurora, 23 august, Victoria Cumpăna, CS Ovidiu, Clubul sportiv Năvodar, Gloria Albești, Spata Tecrigol, Constructorul Topraisar și CS Omurfatla, Constructorul Constanța. În această etapă nu va evolua Atletic Copadin.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și se va încălzi. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 32 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 30 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Ciclitaru.
2: Avem câteva informații pentru acest weekend. În atenția șoferilor, circulația rutieră va fi restricționată parțial pe mai multe artere din municipiul Constanța pentru că se desfășoară un tur ciclistic. Dar nu numai, pentru că avem și restricții în județ. În primul rând, aici avem Bulevardul Ferdinand și Bulevardul Tomis care vor suferi restricții, iar de asemenea Direcția Regională de Drumuri și Poduri anunță instituirea de restricții temporare de circulație pe drumurile din județ pentru desfășurarea acestui tur ciclistic Marea Neagră. Mâine, în intervalul 11-16, se vor institui restricții temporare pe jumătate de cale fără închiderea traficului rutier pe următoarele trasee: DN3, Constanța, Valului Trean, Murfatlar, Delen și Potefurnica, Independența, Movila Verde, General Scărișoreanu, Amzacea, Topraisar, Movilița, Techirghiol. Aceasta este tura lungă și tura scurtă a competiției de ciclism. Vizează DN3, kilometrul 251, Constanța, Valului Trean, Murfatlar, Cobadin, Ciobănița, Osmancea, Mereni, Topraisar, Movilița și Techirghiol. Sectoarele de drum afectate sunt DN3, kilometri 202, tot DN3, kilometrul 242 la intersecție cu E81 și DN3, 38 la intersecție cu E675, kilometrul 3, respectiv kilometrul 25. Cursa se va desfășura pe jumătate, așa cum spuneam, de cale de circulație în mișcare, fără închiderea traficului rutier, cu respectarea regulilor de circulație, iar caravana de cicliști va fi însoțită și securizată de echipaje de securitate, amplasate atât în față cât și în spatele coloanei, pentru direcționarea și avertizarea participanților la trafic. Și în această dimineață traficul e de coșmar în intersecția din Tomis 3, nu merg semafoarele, iar traficul este dirijat de agenții de la circulație. Imaginile surprinse în această dimineață ilustrează cozile din trafic din cartier, nervii șoferilor fiind puși la grea încercare și de-abia, mă rog, de la ora 10, e de-abia ora 11 și un sfert aproape. Toată ziua de vineri probabil că va fi una aglomerată, mulți termină programul mai devreme. Oamenii legii recomandă prudență și calm la volan pentru evitarea evenimentelor rutiere. Foarte drăguț, ce senin. Veți putea scoate orice sumă de bani de la orice bancomat din România. În scurt timp, deocamdată este un proiect de lege, o măsură prevăzută să susțină, iată, drepturile consumatorilor. BNR și guvernul sunt de acord ca această măsură să fie implementată, iar că posesorii de carduri bancare să poată retrage de la bancomat oricărei bănci din România suma dorită, fără a fi puși în situația de a alege sume prestabilite, așa cum se întâmplă acum în majoritatea cazurilor când retrag numerar de la bancomatele băncilor la care nu sunt clienți. Inițiatorii proiectului arată că în prezent numeroase ATM-uri permit utilizatorilor cardurile emise de alți prestatori de servicii de plată decât operatorul ATM-ului să efectueze retrageri exclusiv doar prin selectarea unor sume prestabilite, fără a acorda posibilitatea introducerii unei sume personalizate. Iar această limitare nu e de regulă determinată de imposibilitatea tehnică a efectuării operațiunii, ci de configurația interfeței utilizate pentru anumite categorii de carduri. În numeroase situații, utilizatorii suportă comisioane pentru operațiune de retragere efectuate de la ATM-uri aparținând altor prestatori de servicii de plată. Cu toate acestea, deși beneficiază de un serviciu pentru care suportă un cost direct sau indirect, nu au, iată, întotdeauna posibilitatea de a stabili valoarea exactă a sumei pe care vor să o retragă. mă rog, va intra în Parlament această modificare și urmează probabil în următoarele luni să se legifereze. Iar vara, să știți că nu se termină încă. Românii iau cu asalt vacanțele în această lună septembrie. Se pare că cererea a crescut cu 12% pentru prelungirea vacanței de vară și în această lună. Cererea pentru vacanțe a crescut semnificativ față de anul trecut, iar Antalya, insulele grecești și Egiptul se află din nou printre cele mai căutate destinații pentru o ultimă escapadă la mare. Cu 12%, spun reprezentanții agențiilor de turism, că au crescut numărul de solicitări față de aceeași perioadă anului trecut. Bineînțeles, pentru destinații clasice de soare și plajă din străinătate, care sunt preferate de românii care vor să-și prelungească vara sau vacanța, tendința este vizibilă și în structura rezervărilor. 79% dintre vacanțele contractate pentru septembrie sunt în destinații de litoral. Mă uit aici și văd Antalya, Creta, Rodos, Hurghada, Monastir. Antalya este în topul preferințelor cu 35% din totalul rezervărilor pentru septembrie, fiind urmată de insulele grecești și de Egipt. Potrivit unei analize realizate de unul dintre operatorii de turism, unul dintre motivele pentru care luna septembrie câștigă teren este vremea mai plăcută și flexibilitatea pe care oferă turiștilor. După perioada de vârf din iulie și august, stațiunile sunt în general mai puțin aglomerate, în timp ce numeroase destinații au acum... sau în numeroase destinații, temperaturile sunt ceva mai potrivite pentru plajă și baie în mare, fără să te coci la propriu, da, și pe parte și pe alta, precum o merdenea. În septembrie, temperaturile diurne se mențin ridicate, dacă ne gândim la Turcia, iar apa mării este caldă, astfel încât turiștii pot avea în continuare vacanță de plajă în condiții similare celor din timpul verii. Și insulele grecești rămân atractive, Creta și Rodos oferă temperaturi potrivite pentru plajă. Pentru cei care caută temperaturi ceva mai ridicate, Egiptul este o opțiune, sau Tunisia. Și din punct de vedere al tarifelor, septembrie pare o lună mai bună pentru turiștii care nu au apucat să plece în vacanță lunile de vârf și care vor să mai adauge măcar câteva zile, dacă nu o săptămână, de concediu înainte de revenirea la rutina de toamnă. Astfel, un sejur all-inclusiv de 7 nopți în Antalya pornește de la 400 de euro de persoană cu plecare din București și de la 450 de euro cu plecare, de pildă, din Craiova sau Brașov. De asemenea, un sejur către Tunisia pleacă de la 470 de euro de persoană, iar către Creta de la 452 de euro. Tarifele includ 7 nopți de cazare, zbor direct, taxe de aeroport și transferuri. Se pare că septembrie este preferat în special de persoanele trecute de 50 de ani, nu neapărat, dar în special, asta arată și datele Asociației Britanice a Agențiilor de Turism, pentru că vremea plăcută și prețurile mai avantajoase devin motive serioase pentru ca tot mai mulți oameni să aleagă să călătorească în această perioadă. 29% din cei cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani și alți 35% dintre cei care au deja peste 65 de ani spun că cel mai probabil vor pleca în vacanță în această perioadă. Septembrie este deosebit de atractiv pentru persoanele care nu au în special copii acasă. Cam asta ar fi, pentru că de luni încep școlile și e mai complicat. Un sfert dintre cei cu vârsta sub 45 de ani, fără copii, spuneam, în gospodărie, intenționează și ei să plece în vacanță în această lună, procentul crescând până la 37% în cazul persoanelor de peste 45 de ani fără copii. Iar categoria 25-34 de ani este și cea care călătorește cel mai mult. Tinerii acordă o importanță deosebită efectelor vacanțelor asupra sănătății, stării de bine. 90% dintre aceștia consideră că vacanțele sunt importante din acest motiv, față de o medie de 80% la nivelul tuturor consumatorilor, iar categoria 25-34 de ani este și cea care a călătorit cel mai mult în străinătate în ultimul an, efectuând în medie 2 călătorii peste hotare. Mai mult, aproape 50% dintre reprezentanții acestui grup intenționează să cheltuiască mai mult pentru vacanțe în următorul an. Datele conturează și un profil clar al turistului cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani, călătorește frecvent, este dispus să cheltuiască pentru vacanțe, chiar sume mai mari, acordă importanță majoră stării de bine și caută experiențe de la plajă și aventură până la croaziere. Prea frumoasă pentru binele ei, plaja Balos din Creta este sufocată, iată, de turiști. Că tot vorbeam despre insulele grecești și despre Creta, care este una dintre cele mai spectaculoase destinații turistice din Grecia, care se confruntă în acest început de septembrie cu aglomerație uriașă. Numărul mare de turiști determină autoritățile să ia în calcul limitarea accesului pentru protejarea zonei și reducerea presiunii asupra mediului. Plaja se află în nord-vestul Cretei și este cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase și pentru apa turcoaz. Locul a devenit una dintre destinațiile preferate ale turiștilor care ajung pe insula Creta, iar popularitatea tot mai mare a adus și o problemă majoră. Numărul vizitatorilor, iată, îi depășește capacitatea. Imaginile care au apărut în mediul online arată cum turiștii ocupă aproape fiecare porțiune disponibilă de pe plajă. Situația devine și mai dificilă deoarece aceștia continuă să sosească inclusiv cu bărcile care transportă grupuri de turiști, de vizitatori. Problema nu e doar legată de confortul turiștilor. Autoritățile analizează măsuri prin care să limiteze numărul persoanelor care pot ajunge simultan în această zonă pentru a reduce presiunea asupra mediului și pentru a proteja peisajul natural. Una dintre propunerile deja discutate presupune limitarea accesului la cel mult 1200 de persoane într-un interval de 3 ore. Regula ar urma să se aplice indiferent de modul în care turiștii ajung la Balos, fie cu barca, fie cu mașina. Măsura ar reprezenta o schimbare importantă, iată, pentru această atracție, în condiții în care interesul, spuneam că este unul deosebit, dar trebuie să se găsească până la urmă un echilibru între dezvoltare și protejare. De altfel, fenomenul nu este izolat. Grecia se confruntă de ani de zile, nu doar în această vară, cu aglomerații record în mai multe destinații turistice. Un alt exemplu este insula Santorini, unde turiștii au format cozi pe străzile înguste din Oia pentru a ajunge la una dintre cele mai cunoscute puncte de belvedere, iar în unele situații au fost nevoiți să aștepte chiar și 2 ore. Asta se întâmplă când turismul de masă pune o astfel de presiune. Ce ar fi să se întâmple și la noi așa? Apropo de temperaturi, sunt 24 de grade în apa mării, avem și noi 26-27 de grade, tocmai bine pentru o plajă liniștită, nu să ne prăjim ca niște raci. Veniți, domne, și la mare în septembrie, de ce nu? E minunat, temperaturile chiar sunt prietenoase în această perioadă.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
1: Sky.
5: Sky FM.
1: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța au făcut precizări în urma verificărilor efectuate la hotelul din Saturn, unde peste 40 de turiști au necesitat îngrijiri medicale de urgență. Potrivit acestora, controlele au evidențiat deficiențe majore la nivelul blocului alimentar, fiind dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor. Retragerea de la comercializarea produselor neconforme, precum și restituirea contravalorii serviciilor către persoanele afectate. În urma acestui incident, președintele ANPC Becheș Ciobo a dispus extinderea acțiunilor de verificare la structurile de cazare și de alimentație publică din zonă. În cauză a fost dispusă măsura opririi temporară a prestării serviciilor pentru 4 operatori economici din stațiunea Saturn. Polițiștii de frontieră constanțeni au descoperit mii de bunuri susceptibile a fi contrafăcute în valoare de aproximativ 2 milioane de lei. Potrivit reprezentanților gărzii de coastă, în urma controlelor efectuate au fost depistate aproximativ 2000 de astfel de bunuri, printre care articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, produse cosmetice sau parfumuri. Acestea au fost descoperite pe DN39 în două autocare și un microbuz care se deplasau pe ruta Turcia-România, respectiv pe DN38 într-un ansamblu rutier înmatriculat în Republica Moldova. Posesorii nu dețineau documente de proveniență și nici acordul titularilor mărcilor pentru punerea bunurilor în circulație. Produsele au fost ridicate în vederea expertizării și continuării cercetărilor, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale care se impun. Conferința de alegere a organizației județene PSD Constanța va avea loc vineri 11 septembrie, începând cu ora 12 la Casa de Cultură din Mangalia. Conferința județeană va desemna prin votul delegaților noua conducere a organizației județene a formațiunii politice. Totodată, conferința județeană de alegere a organizației femeilor social-democrate Constanța va avea loc în data de 17 septembrie.
3: Derby județean interesant în etapa a doua din seria 4, Liga a 3-a de fotbal. Gloria Băneasa, Clubul Sportiv Agigea, are loc pe data de 5 septembrie de la ora 17. Tot acasă joacă și Axiopolis Cernavodă, care primește replica celor de la Dunăra Călăraș. Cea de-a patra formație din județ, Sportul Constanța, evoluează în deplasare pe terenul celor de la Sporting Liești. Iată și restul partidelor din această etapă a doua din seria 4. Progresul Fundulea, Oțelul Galați 2, Recolta Gheorghe Doja, Înainte Modelul, Unirea Braniștea, Agricola Borcea.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și se va încălzi. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 32 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 30 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
4: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
5: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
1: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
1: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
1: 100% produse naturale românești.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
7: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: O echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat ieri la bordul unei nave a gărzii de coastă pentru verificarea unui obiect plutitor suspect aflat la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe brațul Sulina. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, colonel Daniel Nistor.
3: În urma verificărilor, echipa EOD a confirmat prezența unui fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă. Obiectul a fost neutralizat la fața locului în condiții de siguranță. O intervenție similară a avut loc în cursul după amiezii de joi 3 septembrie, când o altă echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă și plutea în zona platformei centrale. Ambele situații au fost semnalate de nave comerciale prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritimă.
2: Purtătorul de cuvânt al MEAPN, colonel Daniel Nistor. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea al județului Constanța a efectuat în acest sezon estival 352 de controle de prevenire la operatorii economici și obiectivele turistice din județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea au fost aplicate 2048 de sancțiuni contravenționale, dintre care 477 de amenzi în valoare totală de 3.700.000 de lei. Totodată, pompierii au lichidat 365 de incendii în zona de competență, peste 2000 de persoane au primit primul ajutor calificat, iar 60 de persoane au fost salvate de la ânec. Comparativ cu sezonul estival 2025, în acest an s-a înregistrat o reducere a numărului de incendii lichidate. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 53 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de aproximativ 400.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 30.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 12 operatori economici. Reprezentanții instituției au mai precizat că acțiunile de supraveghere și control vor continua și în perioada următoare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: Sky.
3: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: outside is raining, but inside is wet.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: O echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat ieri la bordul unei nave a gărzii de coastă pentru verificarea unui obiect plutitor suspect aflat la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe brațul Sulina. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, colonel Daniel Nistor.
3: În urma verificărilor, echipa EOD a confirmat prezența unui fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă. Obiectul a fost neutralizat la fața locului în condiții de siguranță. O intervenție similară a avut loc în cursul după amiezii de joi 3 septembrie, când o altă echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă și plutea în zona platformei centrale. Ambele situații au fost semnalate de nave comerciale prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritimă.
2: Purtătorul de cuvânt al MEAPN, colonel Daniel Nistor. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea al județului Constanța a efectuat în acest sezon estival 352 de controle de prevenire la operatorii economici și obiectivele turistice din județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea au fost aplicate 2048 de sancțiuni contravenționale, dintre care 477 de amenzi în valoare totală de 3.700.000 de lei. Totodată, pompierii au lichidat 365 de incendii în zona de competență, peste 2000 de persoane au primit primul ajutor calificat, iar 60 de persoane au fost salvate de la ânec. Comparativ cu sezonul estival 2025, în acest an s-a înregistrat o reducere a numărului de incendii lichidate. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 53 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de aproximativ 400.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 30.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 12 operatori economici. Reprezentanții instituției au mai precizat că acțiunile de supraveghere și control vor continua și în perioada următoare. Numărul de ambarcațiuni de agrement înmatriculate pe teritoriul României, precum și cel al brevetelor sau certificatelor emise de Autoritatea Navală Română, prezintă o creștere constantă de la un an la altul. Amănunte aflăm de la directorul Direcției Siguranța Navigației și Personal Navigant din cadrul ANR, Cristian Ancuța.
4: Avem înmatriculat în acest moment în România un număr de aproximativ 25.000 de ambarcațiuni de agrement folosite în scop recreativ. E o ușoară creștere față de anul trecut, de 9%. Cele mai multe fac clasamente Giurgiu, Tulcea, Galați, Constanța și Drobeta, Turnu Severin. Totodată avem un număr de aproximativ 1500 de ambarcațiuni de agrement folosite în scop comercial. La fel, Tulcea, Galați, cele mai multe, Drobeta, Constanța și Giurgiu, pe următoarele locuri. De asemenea, sunt înmatriculate un număr de circa 80.000 de permise de conducători de ambarcațiune de agrement. Este evident că volumul ridicat de ambarcațiuni în exploatare, corelat cu numărul mare de conducători autorizați, impune în mod evident o supraveghere permanentă și controle sistematice.
2: Directorul Direcției Siguranța Navigației și Personal Navigant din cadrul ANR, Cristian Ancuța. Polițiștii de frontieră constanțeni au descoperit mii de bunuri susceptibile a fi contrafăcute în valoare de aproximativ 2 milioane de lei. Potrivit reprezentanților gărzii de coastă, în urma controlelor efectuate au fost depistate aproximativ 2000 de astfel de bunuri, printre care articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, produse cosmetice sau parfumuri. Acestea au fost descoperite pe DN39 în două autocare și un microbuz care se deplasau pe ruta Turcia-România, respectiv pe DN38 într-un ansamblu rutier înmatriculat în Republica Moldova. Bunurile au fost ridicate în vederea expertizării și continuării cercetărilor, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal, cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23, la Sky FM.

Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.